kayak isu kak maya dengki isu cahe kapeka kapeka halaku isu cahe kapeka waktu pasti dengki or orang neng kak orang isu cahe vitamin ya kak isu cahe kapeka